Men det mycket som om en dagel pariri är mäkta Gio Farrugia och hudu dinja bitxajt għal ix-xmaħni xaw għal zmin twil għal jumejn bis u kollox jaddi malajr mela ejja vinkomplu baktar mużika.